0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

subuh mekalelu dona subuh sambil lengmut nyakan nang idang tiang ngai jawatan subuh kan lebang nasi nak bangidang nanding tuh oh, subuh lah nasi minyak nih lebang b najak jukut teh jangan tiang bo ngai sing megahe yang nyakan nyakan gen nyodok gitu mekelo bana ngidang sambil tuh tinggalan subuh metanding tuh jadi mekalelu jadi memban

nu laut mah jalan tiang penyuwun tiang abon asina gampang nu wah bedek na to to to na pangman mesliahan jalan.

0: nyelak-nyelak-nyelakan di
1: nih.
0: Ah, selak-selak nih jenah masih naik.
1: Apa isi nu cenik pulan-pulan.
2: Wewewewe beli dot, beli dot, beli dot. Yeay.
0: Mada rau, eh rai.
1: Rau,
2: beh, beh,
1: beh. Mada gunung rau nih.
2: Nah.
0: Ya.
2: Anak macam-macam.
1: Mada, on.
0: Apa-apa ya, saya ngapa.
1: Apa-apa ya.
0: Onton.
2: Hah? Mada dunik ke bawah.
1: Mau mengeneng mengeneng jawab apa sama?
0: Ada yang uang nene pemdek nak ulian jawab.
2: Wewewe kencan nene nang. Gaya keliu
1: nene. Duduk, duduk. Yo, yo, yo, yo.
2: Mai, mai, menek, menek.

0: beli mai mai beli.
1: Beli. Bang
0: beli bengkong saja. Aduh kebus nih kebus. Oh nak kebus yang hidang. Nah nang itu nyele hati kene makan lelu kengkene nih nang aduh kudang nih jadi nih.
1: Nah.